Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti tribuque sumos ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sensiamus qui bibis et regnas in